0: đề hạ đi tay hô ăn đề lần ca bố
1: bố ngàn
0: hô mắn ca
1: bố
0: lên hô nàn đề nà hô phán ta vi đi tâm
1: ngà ràng
0: sang vô
1: tâm lên
0: đi hô đề tay hô ăn đề